Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous. Bienvenue à Radio DC.

Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous, bienvenue à Radio DC.